ej, a res, pa to je zaznot. V redu je muca, sem ne v Kongu vod. Se ni, da jih ne bi bil je dober moment. Se ni, da jih ne bi bil je seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so bile, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Ba je, da se spet v mislu govori kao.

0: In je 8:41 minut, 19 pred 9, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, danes je petek 29. in danes bo donelo po parku.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.